partnership. Tiyokorin alchen mayal kamarin na kabispens lis kakwilch o li kapitang malakli li kaskis inakwaye lis kamlish lis flamin mayal. Lis kam apanan. Karuna siya anam ko siya ta oktahe ka ko anakon siya ngayon to ko yakan ka. Skam ni rabing ka ko apanan usta ka kwita chik kakela ko sa spen. Utrik inaan sa kalchan maja. Kakela ko sa spen. Toko ko chik siya dinag chisli papahan maja. Likwing mo ko skoslata. Ako ay Diyos, utiskirtasisa, pwes, singka. Kakwis diyan, at kakwis na kwakakwan sa kela ko sa shpenin na binusikin na sa pabahal mo Diyos, panakwang karun na tiyokre, paputakwil. Lekan na sinagwis diyo, kwan karun Diyos, kaya rin, kaya ra ka, Jesus, utakwil na kwakira, kisya. Madya, Abanan kapla hutia uroki kristyahil. Uli Jesus kiskertasi. Japan, hari na okli na kachev jal. Lis Dios sila li Jesus, nak angelak, bajal rikin sakal li nareka, akwi lis kristyani li Jesus. Baya, la parte humana de Jesus, singgo se kain natin, baya. Hoy la parte también espiritual y esa parte Dios de Jesús sirve en el momento que la mujer reflexiona y dice, yo voy a tocar el manto de Jesús. Rintinche. Usted na cachena basuto ya. Casica, le cao a Dios, le cuan a rinza, cachá. Likuan chak ataran Maria lana la chukwa la kwas la kisin la kushakila kola la kahol aranta repok le kawayo wink angara lana utingat kulag sa kunak le komunil karu karu chyo kachish panu ki par mare kamasut na basut lao komunes tine kuy baja Ya singe kere tale kabis na kanun sirin kabis li na stakla kili ka iglesia li kursi bar kita ko biya kili mi kes kele bitli komon si becha. Kone na kachen spana kon ke na bali bis li ko sach ute ba bicha na ko skam re siksa kalan cik baba. Wanya spana kili bis na ko skam na kil ka kili si dios sila le ka ko aran sa chosha. Utre kakuan ke garini kanakil. Utku ito oksi na lebak li na sili chiku a Dios tindaklali kualaling kakol are naktis konahiri are naktis ekwaliri. Eh? Ah, aran ok. Utla o lah katoliko, ganang kanje lah katoliko. Inka taki li Jesus recho siya. Manak lah katoliko na skaurecili teologia de la liberación na kiwande. Les caus li católico li católico han li atinak chirish la teología de la liberación calo anchen era skachenak teo yo cinco logía el conocimiento de Dios snawom li Dios liberación chen li Dios acoye li naracha listenamit li Dios acoye li nasteru listenamit li Dios acoye li nasteru li rulo listenamit Lita ilok lita ta akhliru utinga janjan da kwang ran kama ninge che blah mago mare da mi le sila mago le ne kata es kwarte si de che agarin el sa junt xaru ya je skelo jigini i ja ja kala ja janjan kata es kwarte si de ta kwil le moko ko kanta ma ja aban li ratin yo moko ko kanta kana che na chalchi achabachan kisteli uli kawa kesu ot kishena karang kistauli na ibali profeta Isaías sin chalchi ke vale na klikek tabek li kwan chiru cha tingere kwaklino ten li kwan kabla hucha mish jahel li kik ting ertasi chan mala ana che mande mjal hachapan utali na jare teologia de la liberación Ana Ali nas

0: 107.9 Gerardi Estéreo.
1: O gamit George Sigligonal, kuklakus kakalkasas kasbali li ona de li eklang. So ito lagi chogadeli na gori

Yakhurakalchik liratin di Dios li nakatao aransa li shuli kawa San Pablo rep la Timoteo sa li shpen shu Timoteo primera Timoteo capítulo 8 versículo 5 shpen shu kwa San Pablo rik en la Timoteo sali obchol hun rakal sali kwakshakip kabiak li inkachan nash kosh lae lish komon uchpen shpen ep li kwankep sa lish hun kabal aan sektana lish papa ut chibru lish na le chiru li ink a na pa bank chenkiro en peda nakhinka nakatawiru nuko sash kabiak chigun sudak li ink a chan Nashkole lish komon li utchpen shpen li kwan kepsa lish hun kapal a ansh ektana lish papal ut chibiru lish na le chiru li ink a na papank. Ratini Dios, Pantios reli Dios. El que no provee para los suyos y sobre todo para los de su propia casa ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Sakashan atin. Atiak anish ben tento kakol. Anish ben tento tinkol lain. La ati yo cacha capinquil. Anish pen shpen tacol. Shpen liquanque a piquin. Shpen la que. Shpen liquue. Vejal. Shpen. Chanchantanana cache chocain. Manosile la cua ta tatmesung. Ah, bueno. Quisatie brelico calcio George Honeck Angelac. Chatacle taquil. Marah sa tiyere chen shkalt manu sila lag na ta ti iste ilkwa la chikwa. Ah, wen, us. Tos tatulak chik sa hun li hun kap lal truk ta tiyere pa tiyan la ta na tak eskwa la chikwa nak manilan mama pas naru naga ke eskwa la at ta chikwa mat kosh lak muktuhan ta la na pa tiyan shpen sa la kuchoch. Ay meskalash kukal manosilan malaysh mukulaysh teteskalak ut mareli qechuch kalak vejal meshik sanin qekwa kana kwa tyo qech shik sanin qe ut speli qechyo shik sanin qe tosin kam tos satsoko satsole kanale chanchan tanali kili sumlak nike era tali tsolok reli sumlak yahunchik dinale nakna kwali tsolok reli sumlak marahline ke okabre sing reli sumlak an Sumso kepa kwidish kok al. Tranquilo. Spen andagil. Spen an. Lik aru cho shepal. Spanak kwan rikin. Kwi mak a rikin. Mukutruk tati shi monta bitana shi optik ti o monta bitana shi en chera kere chepano ka in le te shik machak ta bitana li na ke ok solok resum lakin ka bitana kanan. Karuna shi te shik sermit te kame ple kok al. Pero kili reng anulak tos mak ash muku jal tan ye muku na pap tan ni nas ye ana ali bar kwang li jos che bar kheli ra li qawa Timoteo pe janak la oli karut qaje kwang kikin ti chu kwa ber kwang kikin li na ber renak sa ti shtesh panak spentish kaurisie li kwan kep saro chochan te ja kamas ti sekretal khatcha pasik ti kun sutak am kamas sin tabiru chan kep li koma kana sen li inkachan nashkole lish komon li inka nashkole lish ep li kwan khatiak li inka nashkole lish komon utspenspen Eb li kwan kep salish hun kamlal. A anshts ektana lish papal. O chibru lish na lem. Chiru ink a na papank. Kwink ashko lep lish komon.
aban spin spin chanchan angela in pechal spin sali kotot kwang honal hual naulak chikuli taklang la okat yak laoli laoli tsolom tak pechala te takla chakla sah pero mak alika te shikli kana asitihok pero mak anike shikla kwe pechal te takla chakla kawachin chik angelak pero la kink anaulak moku chalta yo kochis llevas na kaxtaklan kilep li hunsir Japan la o mani na taklan ke to chali ke la in chali ke la karona ka chek an ke bin an ke pa bank a kin an ke pa bank cha ko sala ko chot champu ti ru te pa bank li mu kwa kwe ana an li skol al li hun kapal skol al spen spen ka ti chan ki ru skol ale e sali hun kapal ta ka ti chi ko kain Katiak li pelomeh nah tiesh na lep li rishakil makwati na in masarak ikrike na in matyop ang atin matyop tikti makamok sa atin na rin anakwak na kakwats pa niya kaan ah bueno kwish ap ing li ishakil beh sakol hukana kwili ishakil beh na tiyere li shkawa anakwak lai na kakwats pa niya kakwin kain spanak na kala Kanakwah na kakot sa peniak sa panakan, walki virus na lep. Kwisat at ingla at chukulat pero meh, sat kole. Ah, bueno, anakwan likwip chik. Teskes na lep, likwip li ep li kwankep chiril. Anep li alal kakul beh. Aniakep li ramiw ep la kukal. Aniak la kwamiw la at kanak. Aniak la kwami wala at kawa. Aniak kaya pala kochpen. Aniete ochpenin kakwe. Katiak. Chanchan si atinak si Rishli na pech li ishakil pech. Kwe di ishakil pech na hunahirip rikinep li neke ulak chirukwang se pech. A ishakil pech kan el kresa pech. Chankiruan. Akre. Spano ko keres tikor sin hulis kolom. Ha? Manak maka ako nakchabil na leptes kere. Mareli ramiw li kana ni keulak chiruli ni ngayik sa hoka chikunilain. Okre chichal sabi. Okre stikip ang kilire. Tiyo. Usaan. Sakan. Mukumaktaan. Ha? Laat li kana sik hunak lakwamiw Limak a hunakrah katiak mare licenciada mare kwans negocio han tes atinak chiris negocio atinak chiris tsolok ipayak li hua inch na usain an katiak na hunak la kwameo tas teng tis tiake pedial us nakta il takwil payak li hua chapasi Matila ka, tatinteng achis siya pa singkil pues, anlak pa miwan. Usa anlak pa miwan. Mukut mula, hunak lak pa miwili tatkesa raylal tatkesa peh, chapayakakas pa dyan. Kachapak mamayakakas.

Ali ko ipiniyob na ksak sa lech o la esh na pech chukwa pech. Kwang klena le, kwang kanale, kwang kapapal, rey na king atot anek sa lira liyom lahtsa. Shalabi? Salisalmo 46, na Salisalmo 46:2. Salmo 46:2. Aron na siya, kabiyak. Li Dios siyan aan sakonak ut kakwilal. Joon kwan chikateng angkil sashkail li railal. Li Dios aan sakonak. Na siya sa kasyan atin. Nuestro Dios, Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Li Dios a anchan sakonak ut kakakwilal. Utyal. Joon kwan chikateng angkil sashkeli railal. Bueno. Atiak. Kau kwan kat nakatihok kunelik. Pedya nakatpapang kunelik pero narak na min chakrip li maus na min chakrip li chakilal. Bueno. Ak li Dios. Kwan karan. Ain mo ko ta cheta ha in gwe chan eh. Ain mo ko ta cheta kwaikin la in chan li kawa Dios ma mat ko shlak. Kwaikin. Pejan han na kerip li ka kwa. Chiku. Chikak atk. Chikish. Na sut li ka hung ka blalikin haru okop chi angeles. Re na king ata ok li raila li cha kilal. Hanno ko shkol chi ruchis hunil. Apanan ajanah tie laat. Ajanah tie makwana papal laat. Kwikwana papal, tos kwang kaalit kolokake. Kwimak aalit kapapal mukoto koleta. Chan chan na sintie pe janak. Chaksta paliru is common. Chaksta paliru anak. La o kwan honal tia kakwi la o na kakosh lakip. La o li chupa beh, la o li na beh, tia la o na kakosh lakip. La o, la in. Tia pan inka na kakosh lep li ka simatan. Kep il kesh paan li kakwa. Kwa hangka man anak muko na nakta sa kach o laan sa abir karo an chan ko. Muko keta. Hangka wut na hangka shpanak. Li Dios ke li ka simatan. Shkeke. Chanchan así es, Salisalmo 121, 2. Linten anquil nachal krikin likakwa. ¿Sakwil? Linten anquil nachal krikin likakwa aan likwochpenyom anquin kopresiom reli chosach ocha. Maparchik tataw, mukurikin talakwa miw. Aksintye. Katiyak lakwa miw. Ano yun, son. Tiyatrak ba't song kakwikin? Tiyalakwan rin. Kwilakwan matket tona. Chanchan ni kili kalak takeratal. Pajal. Keto na kakwiyal alubia. Keto na kakwiyal amari. Pajal. Keti ko na kakwiyal. Yos makonsu din jalom. Ket kaputiro. Kaputiro ta shukwa. Mamakwa ishkatabi. Mamak tabi ta shket malikun. Tanak na ok limaus ay sasang alkokla. Limaus ay. Ay shket. Kunchik. Ashnum ta. Utkarushtye. Chashketchak kweli kana Luis. Chashketchakwe o kanak shinket. Shinket. Mashmin chaku. Inkabian. Bueno. Anishke oksakwe. Kuk. Kuk shke okre. Salakwe. Narak na ti. Aran shat palto. Arak. Kwishke kakwe. Chanchanakati. Manina minekiru. Nikeshche kainak tentot kapano. Ma hunak e hunak itch hunak itch hunak pistol stispekem red panu. Kan ta kwa lach panun kil.

la uto kuakshak la hu chia kuanke naskabanu kuakshak la hu la ochik na kielire ciudadanas jokan gisiesa kastanatin haban sakatino ban kuanchik kakulu chitakong sa chakrabil li shakabank ut shakabak nasye sa ley de partidos políticos aquí sa li chakrabanas kienak la o li nakabanu hunelik shakabank la ralcho hunelik nashik shakabankil ani chashlanquin ko shahultikala at pechal li ani moko juntak eta sueltish kaba ko like la o afralchoch la o afekchi na ke shik li hakomon che huchok chi rishe li halane li halane che ku li ladin na kache marah li biom hanak kuan ma chik saat ke li celular kache aran chik na ke skutu shi chakri be na tohe ku chik ku kuan yo ke chak chi ek su bel kal yo ke chak roxin kile chak shap se sulul kuan chik yo ke chik kuak rikin na yal karum ma yo ke chik kuale skuar kin kape rikin atsam rikin ken kets un kil na ke shbanu utebli ka kumun hai hampe Kumun, kapunak na kosat. Main ka na keril na kreds unkil li kamahelan? Li anin at sakan rik inat ang sa ashkawa na tik chikyal tak. Ah, bayak li sakain. Moko sail taro. Li anita kuak tis tsik li shkwa rik inikape. Sa ashkawa li railan, sa ashkawa li mahelan. Haan, na kue reds u. Se casan la tina que el ire burla o chirisheban a que o que chirisheban na que o que le que como sach so kot kalkum rikinain na kach toch man le ka ush li kanale na kchalin la ol li queen ko ish shmanu kwak shakla huchia li chakra na skena chikunil mark aleban mark tenamit haban anquash kulup reta shakabak reta holomin haban tolchonak tentonak kuan kakwirishna wom pechar makwa reta six kut mali shutan in kaki como panak eblikash langwin ustane ke skot shutan la ona kapo po egochik likok chidisha haban kuyan rahun ahral chorch hanna bal sut nakakien nakakien nakakien sash kawan kan ahral chorch haban komon kuan lika kulu ur lika kulu ba in re shaka bank ut shaka bank kuan ka kulu ut re nak toruan shmanun kil lina le ba in shik chuchok kyan chuchok haan toxali po junio toxak li 2027 Haban matojaran yo kotish na wani gana yo kesh manon kila na kwan haban kwan ni kakulu re nakta kwan li kahu re huchuk li na kieli re empadronamiento tohtyo na kwan tohtyo chiku blika na kwan tento na chish hunile blisa li shesh manu kwak shakla huchya teshik chistip ankile bisua kwe renak te ruk chishaka bak malak shaka bank harup likach ishkilan khosa khultikalat harup mahun chirish harup naku okin mahun nakwan khuni kach ishkilal narak rak okin nas tibari reta shaka bak manaku okin chirish ink akumun yal kui bo shi ba kui na ko khuch ok chiris le tach isqilal bana na kwan na kesh ka ok reto na le pak reto ka oshlak re na to usak to kwaklik ta akku utak utung na kwan ni kanawom la ola ekchi kwan tsakali